Jazzy, ag seannam sa trí rina a gúpla bhí agus beag si ag seannam ar spin a gúpla nóméid. Inis, Sienna Spyro, material lover ar spin.